ti jade mi o obi ama wa wa bi ayo me na wa si o jade e fa fa se nya ko te